Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.

0: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higala, Ixon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ug inyong tulumanon, makikaobar usab kanato karon sa ato higalang panag-uban hangtod ta sa alas 7. Maayong gabi sa atong tanang mga silingan, sa ato dinhi nga panag-uban live sa gihapon kita mahigala. Ni Atananoka dinhi sa Dumaguete City. Sa ngalan sa ato dinhi nga station manager nga to kang K5 Sir Verni Cabusao, og sa ngalan usab sa atong CEO and President sa Pikas Lawak, sa ato engineer on duty karamigala, sa ato master control, ato makauban sa gihapon K5 engineer Bill Andrew Racuma. Sa atong panag-uban karamigala, maayong gabi ngadto sa ato nga naa sa linya sa gihapon ngadto kang King Juanisa. Good evening, Pastor Jerry Gabay Ayuban. God is good all the time. Maayong gabi sa tanan atong hook up panghigala Bisayas ug Mindanao, alang sa atong panag-uban karon sa gihapon. Ato sa ginapa panibaya nato sa atong mga tigpaminaw dinhi sa atong silingan nga mga dakbayan sa Negros Oriental, sa ato nga mga siyudad, mga kalungsuran, mga barangay sitios sa Kabukiran, bisan pas Daprin sa Kabaybayunan. Maayong gabi alang kanato. Ato makauban karon Sister Honey Naslinya. Hello Sister Honey, maayong gabi alang kanimo.
1: Yes, maayong gabi kanimo Brother Jerry. Og sa gihapon sa tanan natong minahal nga mga tagsubaybay sa atong programa.
0: Dalaygon ng Dios sa atong panag-uban karong higala, Sister Honey, ato makauban. Ato is gutar si Sister Honey kining nagpaluap pag una ato itong 144,000. 144,000. Og interesting kaayo kay di man unta to og nakon siya tagaan og matud pa kanabang mga references kay murag exclusive manggod ni Sister Honey. Ang 144,000 murag dili pa ni masabtan, labi na sa dili magbaton og spirit of prophecy. Kay ang 144,000 kung natin isgutan ni sa mga basahon sa tagna, murag particular kaayo dinira gina sa bagong testamento. Ni ana dini o ni ana gina po sa pulong po sa tagna. Wala na mahisguti sa panahon sa mga disipulo sa ilang mga adlaw. Pero sige lang, kay si Kristo man ang sentro sa atong panag-uban, ha? Kay balik ta sa ato nga normal sa atong weekdays nga si Kristo ang sentro. So ato isgutan nga kaning 144,000 Christ-centered yun eh. O di na to si Kristo may ato ining isentro, maghisgot ang 144,000, dili yun ni mahimong makahatag ka na to kalambuan sa ato nga mga pagkinabuhi espirituhanon nga mo resulta yun sa ato nga tinguha ang kaluwasan sa kinabuhi may gala nga wa nay pagkamatay bisan sa atong physical nga kahimtang sa atong kinabuhi. Okay, ato istoryahan na karon alang sa ato may gala nga mga paghisgot karon apan sa di pa ni ana magpagayon sa ata sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugman akong igsoon. Among amahan nga langit nun, maayong gabi. Daghang salamat o Diyos sa imo nga mapinadayunon nga mga buhat sa pagdasig sa matag-usa nga naa diha sa pagpangalaga diha kanimo. Tungod kay nasayod kami nga ikaw adunay tinguha nga ang tanang makatawhan sa kalibutan makakabot sa paghinulsol og makakabot usab sa kahibalos kamatuoran. Salamat nga sa makausap pa ikaw nagdugway pa namog kagawas sa tinuuhan. Maamo pang mamantala pinagining sibihan sa K5 News FM ang maayong balita sa kaluwasan, ang gahom sa Dios nga maos ginu Hesus ang dalan kamatuorag kinabuhi. Busa panalanginan mo ang tanan nga mga magapaminaw og nagpaminaw ni ining sibihan sa K5 News FM sa bisan asa nga dapit sa amo o Dios nga panag-uban diha kanimo hinaot nga ang tanang makaabati sa imong pulong mapanalanginan sa mga pulong nga dili Ginoo kini mahimong malimtan bisan pa sa adlaw unya sa makawaladon. Salamat sa pagpanalangin sa tanan-tanan gayod ni ining K5 News FM nga mga empleyado labi na sa iya tay dumala ngadto kan Dok Ramil Oy. Dalay gyud kasulay katapusan sa iyong papakig-uban namo sa ngalan lamang ni Ginoo Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, atong hisgutan higala ang kamatuuran nga si Kristo ang sentro. Kining sinto Korintia Katromel, alang sa mga muto o spirit of prophecy, Sister Honey, ato gining direktahon pagsulti. Nga mga balaan yun ni sila. Tungod kay mga balaan, nagbantay yun ni kasuguan. Ania ni ini ang agda sa mga balaan, sila nga nagbantay sa mga kasuguan sa Dios og nagbaton sa pagtuo na Hesus. Naagani tay pagtuo ni Ginoong Hesus, dili gyud mahimo nga ang atong kinabuhi, dili ni mahimong makakabot sa pagkinabuhing balaan. Kay si Ginoong Hesus balaan man, ang Dios balaan. Asa nato na mabasa? Alakatong doon ay mga Biblia, ato ning basahon aron mahimo ning ebidensya. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 15 o versikulo 16. O, sige, magbasa ta ha. Ato yun ning suportahan o ebidensya nga mga pulong ang ato din usab nga ginahisgutan. Akong basahon ang versikulo 15 o 16 sa unang Pedro. Nag-ingon, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. 16, kay ingon sa nahisulat, kinahanglan kamo magmabalaan sanglit ako balaan man. Mao ni mga higalam king suna na ang mga apostolis biya tanan, pulos biya tubalaan. Kana manggong mapuy-an na gani ang tao o balaang espiritu, balaan na gyud pod na siya o mga kagawian. Mao ni ang atong gibasa. Kadili man ang balaang espiritu mapuyo nga tos tao nga ang maong puy-anan hugaw. Oy, unsa man ang pagkahugaw? Unsa man nga pagkahugaw? Ato ning gisgutan makaigsuonan kay kita manggod, human kita mutuo ni Ginoong Hesus, dili na kita'y tag-iyas atong kaugalingon. Sa unang Korinto 6:19, gibayran na kita. Ang gibayad sa ato ang bililuhon nga dugo ni Ginoong Hesus. Muna nga, dili gyud pwede nga dili ta mga lagad ngadto sa Dios nga maoy nagbayad sa silot sa atong sala nga maong kamatayon. Nabuhi ta tungod kay kita gipakamatyan, gitubos aron makahimo ta sa pagpangalagad. Mausa nag-ingon nga ang ato na lang mahimo kay di namang day kita itag-iyas atong kagalingon. Kining atong lawas alang na lang yun ni sa atong paghimaya ngadto sa Dios. Mabasa na sa bersikulo 20 sa unang Korinto Kapitulo 6. Now, kung maghisgota og paghimaya sa Dios, sa unsa man nga paagi?

0: Bangita at paagis kaaway nga mahimo gid siyang matintal. Pero wala. Wala gyud ang yawa nagbadaogon. Okay. Sa dihang gibautismuhan siya ning kunsad man ang balaang espiritu. Mauni nga kita, kung tinud-anay yun yung atong pagtuo, pagpangalagad, aron ta mahimong mapinasaydos ng sala, dapat ato yung siguruhon nga kung mo desisyon na yuntang mga lagad, mo surrender na yuntang sa tanan yun nato nga pagkinabuhi nga matod pa din eh, kining atong mga pagginawi. Ha? Mauni nga, matur pa o, atur kong basahon o. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamu usab magbabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Tanan yun atong paggawi. Dili yun pwedeng magbuhat at dili balaan mga pasaway. Okay. Unsa man nga bahin sa itong kinabuhi yung atong ampingan nga di yun yung mahimong salawayon be. 1 Tesalonica 5, versikulo 23. Ato ning basahon ha. Kay musangko, tas 144,000. 1 Tesalonica 5, 23. Nag-ingon, ang Diyos sa kalinaw, magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao, o ang inyong bugos nga espiritu, kalag o lawas, pagabantayan unta nga kini, dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesu Kristo. Uy, hangtod pag abot ni Ginoong Hesus magsigitag amping day ining atong pagkatao nga gilangkuban sa kalag, sa lawas og espiritu kay pagabalaanon kini sa Dios. Himuon niya ning balaan kay kini mangod ang atong lawas. Poy anan manggudne sa Dios. Sigurado ta? 1 Corinto 3:16 og 17. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Versikulo 17. Kon adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. Mauni mga igalam kegsuran ang yano lang igayo nga mga pulong nga dili da nga yantang magkalibog pataon saon manako nga maluwas. Kining mga tawhan na mga higala nga magkinabuhi pinaagi sa pagtuman sa mga pulong sa Dios ha. Unsa gani isulti sa Dios atong tumanon? Dili lang nang napulo ka mga sugo o kanagin napulo ra ka sugo na naday mo supak anang adlaw ipapahulay o napulo ra gani na. Unsa pa ka nang kauban anang napulo? Kay na may sanga-sanga. Minta karog, dili ka magpatay. O nya ang pagpatay itong nahuna kanarang atong tigbason, atong puspusan, atong posilon o unsang paagi kanang lawas ra lugar ang giingon nga di nato pati yun ang atong isig katao, kay makasala ta, kay ang sugo na hindi kang patay, dili ng lawas. Bisag ka ng iyang kalag. Nga ka ng kalag ba? Magkapatay ba ang tao o kalag? Magkapatay. Hala, tintala ragun ng imong igsuon, atong igsuon, nga nangalagad sa Ginoo, ayog undangi o di ginasya matintal ni pagpakasala. Ayog patiya iyang lawas. Pero once nga siya, magpakasala, imo siyang daldalon ngadto sa pagpakasala ang iyang kalag ang imong gipatay. So nakuha ta na mga higala makigsuunan. Muna nga pag dili kang patay, uy lakip na ang imong pagtukmod niya ngadto sa pagpakasala. Ha? Sabot pa tag pulong tukmod ka ng imong gituklod. Ha? Imong ka ng poser, poser nga, ayaw na poser nga ka ng mga droga. Pero bisan pa, sa katarungan nga makadaot na mga higala, sa iyang lawas, sa iyang dungog, sa iyang kinabuhi, sa iyang kinaiya, imo siyang pakaulawan, maurahinungdan nga wa na noon siya mo, pakigsuod ni mo, nakiglain, indifferent, di na makiguban, makigbulag na inana mahigala may tabo. Okay. So ako ni gisgutan higalam kigsunan tungod kay ang 144 mil ang ila ining agtang giselyuhan sa silyo sa ngalan sa amahan o sa anak. Pinadayag 14 versikulo 1. Nganong naaman nagpuyo ang amahan o anak diha sa mga katauhan nga balaan. Unya iyan ang giselyuhan nga di nagyod na sila mahimong. Mahimo silang mahibalik sa ilang kinabuhi nga di maayo nga kagawian. Gisuloob ginila ang dakway sa Dios nga mao ang pagkamataro o pagbalaan sumala sa Efeso 4:24. Kanang 144,000 ragyod ang naaana. Pinadiag 14 versikulo 1. Unya mausab na gisulti po di ginong Hesus nga kinsa gayto nahigugma nako ban magbantay mos akong mga pulong. Ang akong amahan mahigugma kanimo, muanha kami kanimo, anha mi mo puyo diha kanimo. Mao ni mga higala. So karon atong pasalamatan ang Dios niini. Na Sister Hanis Linya, kadali lang kayo ha. Salamat kayo. Hello, mayong gabi eh sa tanan. Onjote K5 Tacloban. Salamat kay diha sa atong hookup ay galas Tacloban City sa ato din na nga igsoong sibiyahan sa K5 News FM ngadto kang ka K5 Robert Garciano. Ang ato ay galang technical department dalaygon ang Dios. Salamat kayo na si Brother Alexander Gono sa ato linya karon. Sister Hani, ani ay atong igsoon nga maunay ang nagpakisay na itong 144,000. So, di na itong nibiyaan nga topic ha. Samtang ato ning isgutan yun nga tibuok natong panag-uban ni ining atong weakness. Okay, Sister Hani, alang kanimo sa atong nabilin nga mga minutos. Hello.
1: Yes, hello Brother Jerry. Once again, good evening. Ugsatan natong ating paminaw. So, atong masabtan mag-igsuunan nga kaning 144,000 sa ato na mention last time, no, mga buhi ginis nila pag-abot sa Dios. No, nga wala gay ginis nila nakaagi o kamatayon. So, mabasa lang tag, pipila usab ka mga teksto nga naga-describe no, sa karakteristik sa mga remnant. Ang first is sa Jeremiah chapter 23 verse 3. Nagaingon sa English ni siya. And I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them and will bring them again to their folds and they shall be fruitful and increase. So, kining mga salin mga kaigsuna, no? Bisan pa ang 144,000 mga katauhan sa Dios, pagkakuhao ni siya gikan sa tanang mga kanasura, no? Out of all countries whether I have driven them, kay nagkatibula agman gyud ni mga kaigsuonan, no? Bisan pa sa panahon sa Tore sa Babel, sa panahon ni Nimrod, sa pagtukod nila ni ini og kay wala man gayud na human, kay gilahugay sa Dios ang ilang pinulungan. So ang katawhan sa Dios mga kaigsuonan, no? Nagkatibula agyud bisan nga andun na laon ta sila ginatawag nga usa ka pinulungan. So pagatigumon gyud pagabot sa panahon, no, kini mga katawhan sa Dios. Og matud usab sa Zephaniah chapter 3 verse 13 nga gisuportaan po ni siya, no, sa Revelation chapter 14 verse 5. Ingon din he, the remnant of Israel shall not do iniquity nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth, for they shall feed and lie down and none shall make them afraid. So nindot gayud kaayo, no, kay naputi mabasa nga teksto nga nagaingon din ha, nga mosunod ni sila kung asa si Kristo mga kaigsuonan, no, kay si Kristo ang ilang magbalantay. Kahinumdum bata sa ginatawag nga memory verse sa Psalms 23 nga the Lord is my shepherd, no, pagatultulan gayud sila sa Dios diha sa lunhaw nga mga dahon, amin mga kasagbutan o bisan pa din ha sa mga linaw sa tubig mga kaigsuonan, no. So, kining salin sa Israel, dili day magabuhat og kadautan, no? Mga paglapas, mga dulumtanan at ubangan sa Dios. Bisan pa magasulti og mga kabakakan. Og wala sila ginatawag nga malimbungon nga mga dila. So, dili gyud mahimo nga salin or membro sa 144,000. Ang si bisan kinsa nga nagaangkon, no? Bisan pa nagaangkon ni mga katawhan sa Dios. mga pastor, mga ministro, or mga ginatawag nga, ang kunpod nga sila gid ang mga pinili kung makaplagan ang bakak sa ilang mga dila, mga kaigsuunan. Kaya ang 144,000 ang salin sa Israel, mga kaigsuunan, walay bakak nga makaplagan sa ilang mga ngabil. So mo na siya, mga kaigsuunan, no, daghan kayo nga mga passages nga makita nato nga unsa dining characteristics or kinaiya sa mga salin. So dili ta maka pinpoint ni bisan kinsa kung siya, ikaw, ako, sila, no, wala tay ma-pinpoint nga mahimong sigurado nga mahimong kabahin ni ini nga numero or grupo sa mga linawas, mga kaigsuunan. Ang apa na ato lang nga ang atong tagsa-tagsa ka mahimo nato is ang kasiguruduhan diha kay Kristo sa atong kaluwasan, whether mamembro ta sa 144,000 or maapil ta dito sa mga katawhan sa unang pagkabanhaw, way sa payan ang importante luwas ta, mga kaigsuunan. Mo na ang kinahanglan kung unsa ato ang ginatawag nga nadawat nga kahayag. Sumala sa kahayag, no, nga padangat nato sa Dios or sa pribilehiyo gikan sa langit. Ato kanang batnan kinabuhian labaw sa tanan atong iminsahe, kay dili kayud kita makadawat sa patik or silyo sa buhi nga Dios kung kita wala usab nagapahat sa kamatuoran ngadto sa ubang katawhan. Kay sugo usab sa Dios sa pag-adto sa tibuok kanasuran, sibuok naong siyuta, aron sa pagpalapnag sa mensahe sa kaluwasan, sa maayong balita nga walay katapusan. So kana lang, Brother Jerry, dayon salamat.
0: Daghan salamat ay sabkay kani Mr. Hani. Mangigalam kay sunan kini atong isgotan o labi na gid sa makaigsoonan tong Seventh Day Adventist, no. Ato ang initagag pagtagad makaigsoonan. Kay daghan gyud kay kanato ang wala masayod nga kita ra ba nga mga nag-angkon nga mga katawhan sa Dios, remnant, kaning remnant gibasa ang Mr. Hani, 144,000 kini. Mauni ang sinilyuhan, pinatikan. Pero ang Seventh-day Adventist nga gitimbang sa timbangan sa sanctuary, nakaplagan kining kulangan. O daghan kaayo ang nakadawat sa hampak nga ang ilang hinungdan nakaplagan silang kulangan. Ato nang isgutan unsa may kulang ana nga nung nakadawat man silang hampak, kastigo. Unya nangutana si Sister White sa Manulunda nga nag-uban kaniya, kinsa man ang mga tawharan nag-agulo sa kasakit tungod sa hampak ilang nadawat. Ang tubag sa Manulunda, mao kini sila ang nagbantay sa adlong ipapahulay kaniadto apan mibiya. Unya madasigon kay sila nga muwali sa matungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus, apan wala man sila makadawat sa silyo sa buhi nga Dios. Ang ilang nadawat mao na hinuon ang markas mananap nga mapintas o mahinungdan nga sila nakadawat sa kastigo hampak sa Dios. Ato ning padayunang hisgot ni gala sa sunod tang panag-uban, ha, ayaw mog biya kay ni ata karos panahon nga decisive time karon, harvest time karon, dili na ron sowing time. Tingpapas na karon sa sala, dili kay sige patagpangayog sala kay aron pirmi puta pasayloon, magsige putag pakasala. Pero tingpapas na karon sa sala. Atong isgutan ni Migala sa atong sunod panag-uban kay wa na tay igong panahon karon. Hoy no, alang sa atong tanan mga kaigsoonan sa bisan diin nga dapat tagapaminaw kanato sa ato dinhi nga panag-uban Higala Diski 5 News FM Dumaguete. Sa ngalan lamang sa ato dinhi station manager sa gihapon ngadtong kang K5 Sir o kahibalo sa imong mabala ang pulong nga naghatag namo og kinabuhi sa among pagpakigbisog sa among espirituhanon nga mga pag-alagad. Salamat nga pinaging sibihan sa K5 News FM, sibihan gipanag-iya ni Dr. Ramil Oy, namantala ang imong mga bala ang pulong, ang maayong balita sa kaluwasan nga mas Ginoong Hesus, ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Og salamat sa pakig-uban ka namong tanan, o sa mga panalangin sa tanan-tanan gayod nga makatauhan sa tibok kalibutan, dalaygon kasulay katapusan sa ngalan naman ng Ginoong Hesus nga mong Ginoo o among personal nga manuluwas. Amen.